Radio Hrvatske zajednice. Danas slavimo svetkovinu presvetoga trojstva, otajstvo jednoga Boga u tri božanske osobe, Oca, Sina i Duha Svetoga. To je središnje otajstvo naše vjere koje nas podsjeća da je Bog zajedništvo ljubavi te da smo i mi pozvani živjeti u ljubavi, jedinstvu i međusobnom poštovanju. Dok se okupljamo uz prijenos svete mise iz Hrvatskog katoličkog centra Svetog Nikole Tavlić u St. John's Parku, otvorimo svoja srca Božoj riječi i milosti. Neka nas današnje slavlje ojača u vjeri, učvrsti u nadi i ispuni Kristovim mirom. Ostanite s nama i pridružite nam se u slavlju svete mise na svetkovinu presvetoga trojstva.

Ovu svetu misu prikazuje Ljiljana Baničević s obitelji za pokojne roditelje Šimu i Dragicu, brata Mladena Glavan i sve pokojne iz obitelji Glavan. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Sestre i braćo, danas crkva slavi svetkovinu presvetog trojstva. Upravo smo ovom ulaznom pjesmom ušli u otajstvo ove svete mise. Ovo euharistijsko slavlje započeli smo upravo u znak presvetog trojstva. I zato na početku ove svete mise, ponizna srca, stanimo pred Boga. Boga koji je Otac, Boga koji ljubi, Boga koji prašta i priznajmo mu svoje grijehe. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas da djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilova nam se svemogući Bog, pustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Slava Bogu na visini. Bože Oče, poslao si na svijet svoga Sina, riječ istine i Duha Posvetitelja, da ljudima objaviš tajnu svoga života. Udijeli nam da ispovjedamo pravu vjeru, priznajemo slavno i vječno trojstvo, te se klanjamo tebi, svemogućem i jedinom Bogu. Po Gospodinu našem Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, posle vijeke vjekova. Amen.

0: Čitanje knjige Izlaska. U one dane Mojsije rano jutrom ustane i popne se na Sinajsko brdo, uzevši u ruke dvije kamene ploče, kako mu je Gospodin naredio. Gospodin se spusti u liku oblaka, a on stade predanj i zazva ime Gospodnje. Gospodin, Gospodin. Gospodin prođe ispred njega te se javi. Gospodin, Gospodin, Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću. Mojsije s mjesta pade na zemlju i pokloni se. Onda reče, Gospodine moj, ako sam stekao blagonaklonost u tvojim očima, onda, Gospodine, pođi s nama. Premda je narod tvrde šije, oprosti naše grijehe i naše opačine i primi nas za svoju baštinu. Riječ Gospodnja. Hvaljen i slavljen do vijeka. Blagoslovljen budi Gospodine Bože Otaca naših.
1: Hvaljen i slavljen do vijeka.
0: Blagoslovljen budi u domu svete slave svoje.
1: Hvaljen i slavljen do vijeka.
0: Blagoslovljen budi na prijestolju kraljevstva svoga. Blagoslovljen ti što istražuješ bezdane i sjediš nad kerubima. Blagoslovljen budi na svodu nebeskom.

Čitanje druge poslanice svetoga Pavla, apostola Korinčanima. Braćo, radujte se, usavršujte se, tješite se, složni budite, mir njegujte i Bog ljubavi i mira bit će s vama. Pozdravite jedni druge svetim cijelovom. Pozdravljaju vas svi sveti. Milost gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Riječ gospodnja.

0: Gospodin s vama. Čitanje svetog evanđelja po Ivanu.
1: Slava tebi, Gospodine.
0: U ono vrijeme reče Isus Nikodemu, Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga sina jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Da Bog nije poslao sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se, a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega. Riječ Gospodnja.
1: Slava tebi, Hriste.
0: Naš nebeski Otac ima samo jednog jedinorođenog Sina, i to je Isus Krist, koja je druga naša božanska osoba, koji je i postao čovjekom. Njega je Bog poslao nama, kako kaže, da ne sudi svijetu, nego da se svijet po njemu spasi. Otac je onaj koji ljubi i koji iz ljubavi daje svoga sina. Otac, kada čujemo tu riječ, treba uvijek biti slika, ovozemaljski otac treba biti slika nebeskog oca. Kada se ta figura poremeti u zemaljskom životu, tada se zapravo i poremeti i ona nebeska slika. Zato je važno, evo, da otac ima uvijek sliku Boga koji ljubi, Boga koji prašta, Boga koji je milosrdan. Takav je naš Bog Otac. I on iz ljubavi daje svoga vlastitog sina da postaje dio nas, da postane čovjekom, da dođe na ovaj svijet i da spasi svojim životom, da umre, da bude raspet, da umre i uskrsne. I time nas zapravo samim tim činom nas Isus spašava. I Isus nam također, znajući da je prošao kroz ljudski život kao Bog i čovjek, vidi i znade kakvi smo, daje nam još treću božansku osobu kao branitelja, kao onoga koji će nas čuvati i voditi na našom vjerničkom putu. Jer znade da smo mi kao ljudi i kao vjernici slabi na tom putu. U prvom čitanju čuli smo izvještaj iz knjige Izlaska. Imamo prvu knjigu Postanka, ali od nje imamo knjigu Izlaska. Kada je narod već izašao iz ropstva, iz sužanstva, iz Babilona, predvođen Mojsijem, kojega je Bog stavio na njihov put. Dao im je zapovjedi, dao im je, rekli bi na brdu Sinaju, da se znaju ravnati u svome životu, da više ne lutaju, da imaju neke smjernice za svoj vjernički život. I sada kada gledamo, Bog neprestano intervenira u ljudsku povijest. I danas Bog neprestano intervenira. I danas Bog djeluje u ovome svijetu. Na ovaj ili onaj način Bog djeluje i želi djelovati. Jer nas voli. I tada je djelovao. I znamo kasnije iz Božje riječi kako završava sva ta priča. Da ju ne ponavljamo. I čovjek i dalje pada. I nakon samog Sina Božjega Isusa Krista koji je došao na ovaj svijet, koji je hodao ovim svijetom, prošao ovim svijetom, i dalje čovjek pada. I čovjek se pita, i možemo se danas pitati, sve imamo, imamo zapovjedi, imamo Božju riječ, imamo Isusovu riječ, evanđelsku riječ, sve imamo. Samo nam nedostaje nešto još, da to slijedimo, da to činimo, da se tu borimo. Samo nam to nedostaje. Ne moramo biti savršeni, Bog od nas ne traži da budemo sveci. Pa ni sveci nisu bili bezgrešni. Nema ni jednog bezgrešnog sveca na ovom svijetu. Ali su se borili sa grijehom, borili su se sa slabošću, borili su se sa samima sobom da pobjede ono što ih odvaja od Boga. Tako i mi. Mi smo također svi, svako od nas na putu svetosti. Nemojmo se misliti da su sveci samo oni izabrani od Boga. Ne, svi smo mi na putu svetosti. Htjeli ili ne htjeli, biramo ili ne biramo Božji i pravi put. Pavao zajednici u Korintu vrlo jasno govori: radujte se, budite savršeni, usavršujte se, tješite, budite složni, budite mir njegujte, budite u ljubavi jedni među drugima. A kada nema svega toga, onda, kako veli, vrag nađe svoga posla, onda bude suprotno od toga. Zato i kaže, onda Bog koji je ljubav, bit će s nama. Ako budemo trudili se biti što bolji, ako budemo složni, ako budemo njegovali mir jedni među drugima, znate, to isto zvuči zanimljivo. Ja se uvijek volim sjetiti jednog fratra koji mi je dao nekakvu mjeru što bi zapravo trebalo značiti njegovati mir. Njegovati mir nije da zašutimo i da se povučemo i da stanemo sa strane i da ništa ne kažemo. Mir je da pače najprije razotkriti, pa i ako treba, tek nakon toga pomiriti. Jer prividni mir ili zataškani mir je najgori. Znate, to vam je kao kad se neko posvađa, pa onda se zašuti. To je taj prividni mir. Makne se sa strane, a čim nešto dođe, bum! Odmah sve izrepetiramo na drugu osobu što smo mislili ili nismo mislili. Zato što nismo dopustili da nas, nismo dopustili zapravo jednu najvažniju stvar, pravi oprost, i nismo dopustili da mir zavlada među nama. Izmislili smo si mir, makli smo se, mislili smo da ako nećemo ništa reći, ako ćemo se povući, druga stvar je ako se radi o bolesnoj osobi. Naravno da nećemo sa nekim ko je bolestan, da li psihički, da nećemo ulaziti u raspravu, da nećemo s njime se raspravljati, jer znamo da je bolest u pitanju. Ali kada nas zdravi razum drži i kada nas zdravi razum usmjerava, onda znamo kako trebamo ponekad reagirati. A za istinu treba ponekad i pretrpjeti. Mi često puta nismo spremni za istinu pretrpjeti. Mi ćemo voljeti, ja samo neka bude mir, jedan moj pater, i govori, neka bude mir, mir, mir. Kažu, kakav mir kad ne valja ništa, pa neću ja umjesto njega raditi, nek se on primi posla, ako neće, nek ide otkud je došao. To je prividan mir koji mi ponekad znamo reći, a pusti sine, pa dobro, bit će, naš, ono, mama, pusti sina, pusti ovo, i što onda? Ako čovjek ne sazrije, i ako čovjek u životu ne uspije sazrijeti na pravi način, ako sve potiskujemo i stavljamo sa strane, zapravo u životu od toga ničeg nema. Zapravo možemo uništiti drugoga. Bog, kažemo, da je ljubav. I Zbilja je Bog savršena ljubav u obliku Oca, Sina i Duha Svetoga. Trojstven Bog, jedan Bog u tri božanske osobe. I mogli bi mi danas o tome pričati na različite načine, i teološke, i filozofske, i ovakve i onakve, otići u nedogled svega toga. Ali zapravo nam je najlakše približiti si kroz ove tri slike koje sam i prethodno progovorio njima. Otac koji ljubi, Sina koji daruje ljubav za nama, Sin koji iz ljubavi isto se daruje nama, i također Sin nam daruje i Otac nam daruje Duha Svetoga. Savršeno. Ništa ljepše. Daruju nam da nas brani, da nas štite u našem životu. Sveto trojstvo, mi kažemo, jedan Bože, moli za nas. Tako neka bude. Amen. Sestre i braćo, ispovjedimo svoju vjeru kako su nam je predali sveti oci. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina našega Krista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena ne stvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas, ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa, i utjelovio se po Duhu Svetom, od Marije Djevice, i postao čovjekom. Rasvete Bože za nas, pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavu suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa čast i zajedno slavi, koji je govorio o prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, i svoj na jedno krštenje za oproštenje grijeha, i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Obratimo se molitvom Bogu, koji nam je objavio tajnu svoga života, šaljući na svijet svoga Sina i darujući nam Duha Svetoga. Recimo zajedno, usliši nas, Sveti Oče.
2: Za crkvu predvođenu tvojim službenicima, da ispovijeda pravu vjeru klanjajući se vječnome trojstvu, molimo te.
1: Sviši nas, Sveti Oče.
2: Za upravitelje naroda i država, da ih vodiš putem istine i pravde, kako bi svi ljudi svijeta mogli uživati plodove zajedničkih dobara, molimo te. Za ovaj svijet koji je proizišao iz tvoje stvoriteljske ljubavi, da sva stvorenja svojim životom pjevaju hvalu tebi, molimo te. Za sve obitelji svijeta, da život zajedništva bude ispunjen prihvaćanjem i trajnim nesebičnim darivanjem, molimo te. Za tvoju zajednicu, koja je sabrana na slavlje sveti otajstava, da Duhom Svetim oživljavana bude trajan prinos tebi, jedinome pravomu Bogu, molimo te.
1: Usliši nas, Sveti Oče.
2: Za našu pokojnu braću i sestre, da ih u vječnoj slavi ubrojiš među svoje svete, molimo te.
1: Usliši nas, Sveti Oče.
0: Vječni Bože, Ti si nam se objavio kao ljubav koja nas poziva na vječno zajedništvo u božanskom životu. Jačaj nas snagom Duha Svetoga da rastemo u svetosti i pridonosimo očovječenju svega svijeta po primjeru Tvoga Sina Isusa Krista koji s Tobom živi i kraljuje posle vijeke vjekova. Amen.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu.
1: Primio Gospodin žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavo svoje svetoj crkvi.
0: Gospodine Bože naš, zazivamo Tvoje sveto ime da posvetiš ove darove. Učini da i mi postanemo vječni prinos Tebi, po Kristu Gospodinu našem.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu, Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno, prava i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože. Ti si sa svojim Sinom i Duhom Svetim, jedan Bog u trojstvu osoba, jedne božanske naravi. Ti si objavio da je ista slava u tebi, u tvome Sinu i u Svetom Duhu. Zato ispovjedamo vjeru u pravoga vječnoga Boga i častimo u jednoj biti tri osobe jednakog veličanstva, koje hvale anđeli, arkanđeli, kerubi i serafi, koji ne prestaju svaki dan klicati, govoreći složnim glasom: sve, sve, sve, Gospodin. Blagoslovlje koji dolazi u ime Gospodnje. Po istinu sveci, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom Duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao nam u onu za kruh, tebi zahvali razlom i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: daj na wiarę. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja. I zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi. Zajedno s Papom, našim Lavom i biskupom našim Antunom, i sveukupnim svečanstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnoše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavredimo biti sudionici vječnoga života. S blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu, Otcu, Svemogućem, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja, zato puni pouzdanja molimo. Otče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blažen nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Krista, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama.
1: I s duhom Tvojim.
0: Pružite mir jedni drugima.
2: Mir s tebom.
0: Jaganče Božji, Jaganca Božje, evo ono koje oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu Jagančevu.
1: Gospodine, nisam dostojan
0: da uniđeš potro moj.
1: Nego sam reci riječi o zdravljenju.
3: Moj Isuse, vjerujem da si prisutan u presvetom sakramentu. Volim Te više od svega i želim Te primiti u svoju dušu. Budući da Te ne mogu primiti u sakramentu, uđi u moje srce barem duhovno. Prihvaćam Te kao da si već zaista tu i ujedini me s Tobom. Ne dopusti da se ikad odjelim od Tebe. Amen.

Pomolimo se. Gospodine Bože naš, daj da nam bude na spasenje tijelo i duši ova pričest i vjera u Tvoje vječno trojstvo i jedinstvo koje smo ispovjedili po Kristu, gospodinu našem. Sjedimo i poslušajmo obavijesti naše crkve. U četvrtak je tijelovo, sveta misa je u 10 sati. Ako vrijeme dopusti, nakon mise u 10 sati imat ćemo tijelovsku procesiju oko crkve. U listiću vidite da su neke promjene, utorak je misa na večer, srijedom i četvrtkom je misa u jutarnjim satima, petak je na večer, tako da evo pratite ono što je u listiću ispravno, je nije ništa krivo, kroz jedan. Pobožnost svetog Franje je svakog petka redovito, molimo krunicu svetog Franje i imamo klanjanje od 5 sati pa do početka svete mise. Evo, ova pobožnost će trajati, nadamo se, do listopada, do samog svetog Franje, pa evo, to je prilika, evo, da svako ko želi od vas vjernika može doći, moliti se i biti malo i u tišini pred presvetim i tako dalje. Također, evo, jučer smo molili za mir u svijetu, evo, potičem vas i dalje da imate, evo, tu nakanu svetog oca Lava koji nas, evo, poziva na molitvu za mir u svijetu. A evo ja vam stavljam na srce, evo da molite za svećenika koji treba doći u ovaj naš centar, evo da Duh Sveti prodjeluje, evo da ovo presveto tijelo, presveto trojstvo bude evo u djelovanju, da evo gospodin pošalje onoga koji treba doći na službu u Australiju. Sad će biti u budućnosti, evo da vam fratri neće biti dugo godina po centrima jer nas ima manje, pa onda će se i češće mijenjati. Tako da evo ove godine, nadamo se, evo, nakon Velike Gospe, kad me uvijek pitaju kad ćemo, nadamo se ako bude sve u redu, evo da se na taj način budu